mjeseca, ispod mjeseca. Moja curica, moju pjesmu ne čuje.

O kako sretni mogli smo biti, i mada više ne živim sam, samo za jelenu vežu me niti, još ih ko oko

Tako smo blizu, a tako daleko, isti listopad dijelimo i isto lišće mokro i meko sa

tebe. Možda sam ostavio trag svjetla u noći između zidova. Nisi dobri ljudi, nisi oni koje znaš. I bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaje. Jedva da si dovoljni pred crvom snagom, trajnim i konačnim. Ljubav u tebi.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: dokumentima genocida počinjenih 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim dostojanstvenim činom okončana je više decenijska agonija porodica koje su na identifikaciji i ukop svojih najmilijih čekale duže od 30 godina. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je u razgovoru za BHRT da potraga za nestalima neće prestati, te pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podijele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Prema podacima instituta na području Prijedora i doline Sane tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nestale su 3172 osobe, među kojima su bile i 102 djece. Do sada je identifikovano i porodicama predato oko 2600 žrtava, dok se za više od 500 osoba još uvijek traga. Nakon završetka rekonstrukcije Smaragdnog mosta u Bihaću, na prilazima mostu postavljena je nova saobraćajna signalizacija kojom je zabranjena vožnja mopedima, biciklima i električnim romobilima. Mjera je uvedena radi povećanja sigurnosti pješaka i očuvanja konstrukcije mosta, poručili su iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Bihać. Navode da je postavljanje saobraćajne signalizacije dio aktivnosti usmjerenih na zaštitu mosta nakon okončane rekonstrukcije, ali i na sigurnije korištenje jednog od najfrekventnijih pješačkih prijelaza u gradu. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja UNA regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
0: Yavuz Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@yavuz.ba.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija

0: Agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
3: Marketing.
4: Slušate radio Usko Sanskog kantona.
5: Radio

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.
5: Slušajte radio Niško-Fansko kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci, moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. U memorialnom centru Kamičani kod Kozarca jučer je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za 5 žrtava ratnih zločina sa elementima genocida počinjenih 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim dostojanstvenim činom okončana je više decenijska agonija porodica koje su na identifikaciji ukop svojih najmilijih čekali tu duže od 30 godina. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je u razgovoru za BHRT da potraga za nestalima neće prestati, te pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podijele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Prema podacima Instituta na području Prijedora i doline Sane tokom proteklog rata u Bosni

0: Hercegovini nestale su 3172 osobe, među kojima su bile i 102 djece. Do sada je identifikovano i porodicama predato oko 2600 žrtava, dok se za više od 500 osoba još uvijek traga. Nakon završetka rekonstrukcije Smaragdnog mosta u Bihaću, na prilazima mostu postavljena je nova saobraćajna signalizacija kojom je zabranjena vožnja mopedima, biciklima i električnim romobilima. Mjera je uvedena radi povećanja sigurnosti pješaka i očuvanja konstrukcije mosta, poručili su iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Bihać. Navode da je postavljanje saobraćajne signalizacije dio aktivnosti usmjerenih na zaštitu mosta nakon okončane rekonstrukcije, ali i na sigurnije korištenje jednog od najfrekventnijih pješačkih prijelaza u gradu. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja UNA regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: marketing. Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odlučenju sličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing najboljeg radija.

Vele poštovano služateljstvo, dobro jutro vam želi prva smjena radio Unsko-sanskog kantona iz prohladnog Bihaća. Juli je danas sa samo 16 stepeni, uopšte nije ljetna atmosfera. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevno od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Danas su naši smajlići svi ozbiljni, kao što i očekivano. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, jutarnji i prijepodnevni sati ugodniji, u drugom dijelu dana uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme, te gobe kod osjetljivih osoba mogu biti izraženije. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, opšta slika će biti lošija u centralnim dijelovima zemlje sa noćnim satima i svježinom uz ugodni san. Hronični bolesnici meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje. Kako nam je stanje na putevima, to nam naravno donosi naš dobri drugar Bihamk. Zatim, nakon stanja na putevima, idemo dalje sa našim servisnim informacijama i naravno dobrom muzikom. Tako da, poštovani slušaoci, Dževi, Muhamed i Dženo su zajedno sa vama sve do 12 sati. Uživajte u programu.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćao se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog

Nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaću, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Marketing najboljeg radija.

Vele poštovana, slušate, idemo mi dalje sa našim servisnim informacijama što se tiče električne energije i vodosnabdevanja naših građana, tu je sve u redu. A što se tiče hitnih intervencija, hitne pomoći, u protekla 24 sata bilježe 69 ljekarskih pregleda. 2 vatrogasne službe bilježe 1 intervenciju u Bosanskoj Krupi, 1 u Bosanskom Petrovcu, 2 u Bihaću i 1 u Velikoj Kladuši, dakle svega 5 intervencija u protekla 24 sata. Naravno, nisam rekao da su telefonske veze također u redu, pa možete slati ljubav preko žice. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, zabilježeno ih je 14, u Bihaću čak 7, gdje su 4 lica zadobila lakše tjelesne povrede, u Ključu 2 i u Velikoj Kladuši 5, gdje je jedno lice teže, a jedno lakše povrijeđeno. Sa odjela porodilišta nam javljaju da nije zabilježen niti jedan porod u protekla 24 sata, dakle, poštovani slušalci, na posao, pa da za 9 mjeseci možemo reći da je puno poroda.

0: Marketing. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
2: Jednostavno eki.
3: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture održava se do 24. jula. Dan kasnije, odnosno 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska una regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta, donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni serda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvizd, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teperić. 52. internacionalna turistička una regata bit će održana od 22. do 25. jula uz bogat kulturno-zabavni program. Od 26. do 31. jula Biha će biti domaćin 8. Avantijuna, film festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu, koje slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče.

0: Program će biti održan u Kulturnom centru Bihać, ali i na atraktivnim open air lokacijama uz rijeku Unu, u Nacionalnom parku Una, te na historijskim lokalitetima poput Starog grada Sokolac i Tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za 5-dnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Fatihove Musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 održat će se od 27. do 31. jula, a i ove godine će obilovati prigodnim sadržajima. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. Organizacija Old Timer kluba 1912 iz Sanskog mosta startuje velika međunarodna Old Timer ekspedicija, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIFA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje koji će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je za start u 11 lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostra. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamnošnji centar za kulturu i turizam.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing najboljeg radija.

Vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Kamičani kod Kozarca jučer je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za pet žrtava ratnih zločina s elementima genocida počinjenih 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim dostojanstvenim činom okončena je višedecenijska agonija porodica koje su na identifikaciji ukop svojih najmilijih čekale duže od 30 godina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović poručio u memorialnom centru Kamičanu Kozarcu da se od borbe za istinu i pravdu traganja za nestalim i procesuiranja odgovornih za ratne zločine u Prijedoru i dolini rijeke Sane nikada ne smije odustati. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da potraga za nestalima neće prestati te pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podijele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Prema podacima instituta na području Prijedora i dolina rijeke Sane tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nestale su 3172 osobe, među kojima su i bile 102 djece. Do sada je identifikovano i porodicama predato oko 2600

0: stotina žrtava, dok se za više od 500 osoba još uvijek traga. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ove godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da će se ždjebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom mestiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula. Nakon završetka rekonstrukcije Smaragdnog mosta u Bihaću, na prilazima mostu je postavljena nova saobraćajna signalizacija kojom je zabranjena vožnja mopedima, biciklima i električnim romobilima. Mjera je uvedena radi povećanja sigurnosti pješaka i očuvanja konstrukcije mosta, poručili su iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja unaregata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu, od izvorišta do bosanske Krupe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 36 stepeni.
2: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
6: Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Kulturna manifestacija Ključ ko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture održava se do 24. jula. Dan kasnije, odnosno 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska una regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta, donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje, poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni serda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzviz, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teperić. 52. internacionalna turistička una regata bit će održana od 22. do 25. jula uz bogat kulturno-zabavni program. Od 26. do 31. jula Bihać će biti domaćin 8. Avantijuna film festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu, koje slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru Bihać, ali i na aktivnim open air lokacijama uz rijeku Unu, u Nacionalnom parku Una, te na historijskim lokalitetima poput Starog grada Sokolac i tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene

0: sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati Dani Sultan Fatihove Musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 održat će se od 27. do 31. jula, a i ove godine će obilovati prigodnim sadržajima. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retro turizma. Organizacija Old Timer kluba 1912. Sanskog mosta startuje velika međunarodna Old Timer ekspedicija, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIFA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji doma domaćih turističkih potencijala, koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje koji će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Evrope proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je za startu 11 lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostra. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

Željko Samardžić, Mojsić, Jelon Čarević, Košava, Igor Vukojević, južnije od duše, današnji su bili predlozi, a najviše glasova vaših, naravno, poštovani slušalci, dobio je Igor Vukojević i pjesma Južnije od duše, tako da novi hit jutra je upravo ta pjesma, idemo da poslušamo Južnije od duše, a zatim odmah nakon našeg hit jutra idemo da slušamo i Ćolu i pjesmu Zbog tebe.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

Vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Kamičani kod Kozarca jučer je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za pet žrtava ratnih zločina s elementima genocida počinjenih 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim dostojanstvenim činom okončena je višedecenijska agonija porodica koje su na identifikaciji ukop svojih najmilijih čekale duže od 30 godina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović poručio u memorialnom centru Kamičanu Kozarcu da se od borbe za istinu i pravdu traganja za nestalim i procesuiranja odgovornih za ratne zločine u Prijedoru i dolini rijeke Sane nikada ne smije odustati. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da potraga za nestalima neće prestati te pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podijele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Prema podacima instituta na području Prijedora i dolina rijeke Sane tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nestale su 3172 osobe, među kojima su i bile 102 djece. Do sada je identifikovano i porodicama predato oko 2600 žrtava, dok se za više od 500 osoba još uvijek traga. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ove godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da će se ždjebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom mestiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula. Nakon završetka rekonstrukcije Smaragdnog mosta u Bihaću, na prilazima mostu je postavljena nova saobraćajna signalizacija kojom je zabranjena vožnja mopedima, biciklima i električnim romobilima. Mjera je uvedena radi povećanja sigurnosti pješaka i očuvanja konstrukcije mosta, poručili su iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja unaregata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje.

0: sadržaje koji će povezati najatraktivnije lokacije uz reku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i madrenih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 36 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu. Da li ste znali da znanstvenici definiraju život prema onome što mu je potrebno da bi postojao? Svim živim bićima neka su obilježja zajednička i dok mnogo stvari posjeduje neka od tih obilježja, živima se smatraju samo ona koja imaju sva ta obilježja. Za žive je organizme uglavnom prihvaćeno 7 obilježja koja ih definiraju, sastoje se od stanica, koriste se energijom, reguliraju svoje unutrašnje okruženje, rastu, sposobni su prilagoditi se promjeni, odgovaraju na vanjske podražaje i raznožavaju se. Posljednje od tih obilježja svojstveno je jedino populacijama živih organizama. Neki primjerci unutar populacije mogu biti sterilni, na primjer pčele radilice, no ipak su živi.

Pomoć s čitanjem. Proces usađivanja doživotne ljubavi u djecu prema čitanju počinje s vama. Kao i kod mnogih drugih stvari, i ovdje roditelji imaju ključnu ulogu, a nikada nije prerano početi usvajati nove vještine. Čak i male bebe imaju velike koristi ako im roditelji čitaju. Naravno, mališani preferiraju video igrice i ostale aktivnosti, ali sigurno ostaje dovoljno prostora u kojem će čitati. Najvažnija i najočitija korist i prednost čitanja je snalaženje u svijetu. Struka kaže kako se pripovijedanje i literatura direktno povezuju sa emotivnim razvojem djeteta. Nikada nije prerano djeci početi čitati naglas. Neka to postane dnevna rutina. Čitanje 20 do 30 minuta dnevno svaki dan prije spavanja, na primjer, to je jedan od najboljih načina za prenošenje vještina čitanja u mališanima. A istovremeno je i dobar temelj za usađivanje ljubavi prema čitanju. Čitanje naglas pomaže u povećanju upoznavanja različitih riječi i poboljšava razumijevanje napisanog. Ove prednosti počinju već sa prvim danom čitanja. Kako dijete raste i počinje samo čitati, nastavite im i dalje čitati naglas, ali im dopustite da i oni čitaju sa vama. Kada dijete doživi čitanje zabavnim i ugodnim, velike su šanse da će i samo posegnuti za novom knjigom, bez nagovaranja. Kao roditelj možete učiniti mnogo stvari kako bi čitanje bilo zabavnije. Potražite knjige koje su primjerene njihovoj dobi. Djeca vole nešto što im je poznato. Potražite knjige i slikovnice koje uvijek imaju istog glavnog lika kojeg će pratiti iz slikovnice u slikovnicu. Dijete će uživati u čitanju ako se lako može fokusirati na radnju. Zato pripremite prostor u kojem ćete čitati. Ugasite televiziju ili čitajte u drugoj prostoriji u kojoj mu ništa neće odvraćati pozornost. Neka djetetu bude ugodno na mjestu u kojem čita, te osigurajte dovoljno svjetla. Kao i sa svim ostalim, nemojte ih forsirati. Zapamtite da je nježan i taktičan pristup uvijek najbolji.

Slušajte Radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

Mamlis pjesmica. Karolaška! Sljedeća program.

vijesti. Dobar dan, ja sam Đevad Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Kamičani Kozarca jučer je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za pet žrtava ratnih zločina s elementima genocida počinjenih 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim dostojanstvenim činom okončena je višedecenijska agonija porodica koje su na identifikaciji ukop svojih najmilijih čekale duže od 30 godina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović poručio u memorialnom centru Kamičanu Kozarcu da se od borbe za istinu i pravdu traganja za nestalim i procesuiranja odgovornih za ratne zločine u Prijedoru i dolini rijeke Sane nikada ne smije odustati. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da potraga za nestalima neće prestati te pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podjele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Prema podacima instituta na području Prijedora i dolina rijeke Sane tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nestale su 3172 osobe, među kojima su i bile 102 djece. Do sada je identifikovano i porodicama predato oko 2600 žrtava, dok se za više od 500 osoba još uvijek traga. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ove godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da će se ždjebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom mestiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula. Nakon završetka rekonstrukcije Smaragdnog mosta u Bihaću, na prilazima mosta je postavljena nova saobraćajna signalizacija kojom je zabranjena vožnja mopedima, biciklima i električnim romobilima. Mjera je uvedena radi povećanja sigurnosti pješaka i očuvanja konstrukcije mosta, poručili su iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća. Predstavljen je program sufinansiranja mjera energetske efikasnosti za fasade, krovove i prateće mjere na području općine Ključ. Rebalansom budžeta općine Ključ za tekuću godinu izdvojeno je 100.000 maraka za realizaciju ovog programa. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja unaregata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu, od izvorišta do Bosanske Krupe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na

0: putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 36 stepeni.
2: Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: svaki dan već 40 godina.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu

0: U destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Fisu nodjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom Fis.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji 2 aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti. Dobar dan, ja sam Đevad Bonjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Kamičani Kozarca jučer je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za pet žrtava ratnih zločina s elementima genocida počinjenih 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim dostojanstvenim činom okončena je višedecenijska agonija porodica koje su na identifikaciji ukop svojih najmilijih čekale duže od 30 godina. Prisjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović poručio u memorialnom centru Kamičan u Kozarcu da se od borbe za istinu i pravdu traganja za nestalim i procesuiranja odgovornih za ratne zločine u Prijedoru i dolini rijeke Sane nikada ne smije odustati. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da potraga za nestalima neće prestati te pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podjele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Prema podacima instituta na području Prijedora i dolina rijeke Sane tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nestale su 3172 osobe, među kojima su i bile 102 djece. Do sada je identifikovano i porodicama predato oko 2600 žrtava, dok se za više od 500 osoba još uvijek traga. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ove godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da će se ždjebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula. Nakon završetka rekonstrukcije Smaragdnog mosta u Bihaću, na prilazima mosta je postavljena nova saobraćajna signalizacija kojom je zabranjena vožnja mopedima, biciklima i električnim romobilima. Mjera je uvedena radi povećanja sigurnosti pješaka i očuvanja konstrukcije mosta, poručili su iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća. Predstavljen je program sufinansiranja mjera energetske efikasnosti za fasade, krovove i prateće mjere na području općine Ključ. Rebalansom budžeta općine Ključ za tekuću godinu izdvojena je 100.000 maraka za realizaciju ovog programa. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja ona regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu, od izvorišta do Bosanske Krupe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 36 stepeni.
2: Marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija.

0: Akcija Omega Body Vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.va.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 x 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Dobran dan, pratite opširni pregled vesti. U memorialnom centru Kamičani kod Kozarca jučer je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za pet žrtava ratnih zločina s elementima genocida počinjeni 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim dostojanstvenim činom okončena je višedecenijska agonija porodica koje su na identifikaciji ukup svojih najmilijih čekale duže od 30 godina. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović poručio u memorialnom centru Kamičan u Kozarcu da se od borbe za istinu i pravdu traganja za nestalim i procesuiranja odgovornih za ratne zločine u Prijedoru i dolini rijeke Sane nikada ne smije odustati. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da potraga za nestalima neće prestati te pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podjele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Prema podacima instituta na području Prijedora i dolina rijeke Sane tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nestale su 3172 osobe, među kojima su i bile 102 djece. Do sada je identifikovano i porodicama predato oko 2600 žrtava, dok se za više od 500 osoba još uvijek traga.
0: Vijesti.
1: Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ove godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da će se ždjebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula. Bivši radnici Koksara jučer su započeli štrajk ispred kapije fabrike, tražeći uvezivanje radnog staža, koji godinama nije uplaćivan, isplatu svih dugovanja, kao i rješavanje ravnopravnog statusa, posebno za bolesne radnike invalide koji nemaju uslove za penziju, niti mogućnost novog zaposlenja. Također traže isplatu otpremnina koje im pripadaju nakon dobijanja otkaza.
0: Vijesti.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donio nove pravilnike za ostvarivanje prava na poticaje. Riječ o dva javna poziva u vrijednosti nešto veće od 20 miliona maraka, koji će biti objavljeni početkom augusta. Fond za profesionalnu rehabilitaciju osigurao je po prvom pozivu 12 miliona maraka za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Riječ je o nepovratnim namjenskim sredstvima. Pored tih sredstava osigurano je 8,5 miliona maraka za sufinansiranje zapošljavanja i rehabilitacije osoba s invaliditetom u ovoj godini. Tokom proteklog perioda policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine uspješno su završili niz specijalističkih obuka koje će znatno doprinijeti efikasnijoj zaštiti državne granice. Policijski službenici uspješno su završili niz specijalističkih obuka za upravljanje dronovima, multisenzornim sistemima za nadzor i kontrolu granice, upravljanje specijalističkim vozilima i osposobljavanje kormilara za nadzor vodenih granica, saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Federalni vodni inspektori su od marta do kraja juna ove godine izvršile kontrole u 69 privrednih subjekata širom Federacije Bosne i Hercegovine kako bi provjerili i provodili planirana ulaganja u sisteme za tretman tehnološki otpadnih voda. Kod 23 subjekta utvrđeno je da nisu izvršili ni minimalne obaveze predviđene dinamičkim planovima, zbog čega su im izračeni prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 170.500 maraka.
0: Info Plus.
1: Nakon završetka rekonstrukcije Smaragdnog mosta u Bihaću, na prilazima mostu je postavljena nova saobraćajna signalizacija, kojom je zabranjena vožnja mopedima, biciklima i električnim promobilima. Mjera je uvedena radi povećanja sigurnosti pješaka i očuvanja konstrukcije mosta, poručili su iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća. Predstavljen je program sufinansiranja mjera energetske efikasnosti za fasade, krovove i prateće mjere na području općine Ključ. Rebalansom budžeta općine Ključ za tekuću godinu izdvojena je 100.000 maraka za realizaciju ovog programa. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula

0: Okupiti ljubitelje prirode i sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja ona regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe.
1: Vijesti. Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da snažnije osudi i reagira na izjavu srbijanske ministrice državne pravde i lokalne samouprave Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocenjivši da je prvi odgovor Brisela bio ograničen i odgođen, javio je Radio Slobodna Evropa iz Prištine. Sobranje Severne Makedonije osvojilo je danas većinom glasova odluku o produženju za još 3 mjeseca kriznog stanja zbog mogućnosti poremećaja u snabdijevanju naftom i naftnim derivatima uvedenog u martu. Iran je rano jutros napao tanker u Hormuškom Moreozu, dok Sjedinjene Američke Države već 10. dan za redom izvode napade na Iran zbog kontrole nad tim vodenim prolazom. Nova eskalacija razmjene napada između SAD-a i Irana dovela je do rasta cijena nafte, a privremeni memorandum o prekidu vatre je propao. Gotovo 100 pripadnika američkih oružanih snaga povrijeđeno je tokom posljednje 2 sedmice intenziviranja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, potvrdio je Pentagon, dok je Teheran tokom 10. uzastopne noći američkih zračnih udara pokrenuo novi val odmazde širom Bliskog istoka, javlja Reuters i AP. Britanski kralj Charles III. Je zvanično prihvatio ostavku bivšeg premijera Keira Starmera i za novog premijera imenovao Andya Bermana, od kojeg je zatražio da formira novu vladu.
0: Vijesti. Ključko ljeto, Kladuško ljeto, Petrovačko ljeto, ljeto na Sani i ljeto u Bosanskoj Krupi manifestacije su koje baštine tradicije obilješavanja dugi niz godina, a program ovih manifestacija ponudit će široku lepezu kulturno-zabavnih sadržaja koji su namijenjeni za sve generacije. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Nastavku programa slijede servise informacije. Tonska realizacija Mohamed Morić, speaker Đanan Rakić, vijesti u radio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 36 stepeni.
3: Marketing. Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete

0: prostorije kompanije Asta Bosnija DO, poslovna zona Ratkovac, Begove kafane DB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Ističe vam registracija?
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: 030607 ili na sajtu noirot.com. Noirot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.va i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 0.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Dobar dan, ja sam Đevad Ponjević, ovo su vijesti. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ove godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Štrajk bivših radnika Koksare Lukavac nastavljen je i danas, nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku, poručujući da neće odustati od svojih zahtjeva dok ne budu ispunjeni. Bivši radnici traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koja tvrde da nisu riješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donio nove pravilnike za ostvarivanje prava na poticaje. Riječ je o dva javna poziva u vrijednosti nešto većoj od 20 miliona maraka, koji će biti objavljeni početkom narednog mjeseca. Danas je u Bužima održan radni sastanak predsjedavajućih gradskih i općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca na području Unsko-sanskog kantona. Ključne teme o kojima se raspravljalo bile su inicijative za izmjenu zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona, kao i rješavanje dugogodišnjeg problema sa psima lutalicama na području svih općina i gradova Unsko-sanskog kantona. Predstavljen je program sufinansiranja mjera energetske efikasnosti za fasade, krovove i prateće mjere na području općine Ključ. Rebalansom budžeta ove općine za tekuću godinu je izdvojeno 100.000 maraka za realizaciju ovog programa. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u paraglidingu, disciplina precizno slijetanje i međunarodni kup Cazin Open Cup 2026 održani su u organizaciji Aerokluba Cumulus Cazin, a takmičenje se odvijelo na letalištu Velika Gomila. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južnjegozapadni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 36 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje. Osiguranje.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite prevenciju.

0: poruke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Vesti.
1: Dobar dan, ja sam Đevad Ponjević, ovo su vijesti. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ove godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Štrajk bivših radnika Koksare Lukavac nastavljen je i danas, nakon što su noć

0: proveli ispred ulaza u fabriku, poručujući da neće odustati od svojih zahtjeva dok ne budu ispunjeni. Bivši radnici traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koje tvrde da nisu riješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donio nove pravilnike za ostvarivanje prava na poticaje. Riječ je o dva javna poziva u vrijednosti nešto većoj od 20 miliona maraka, koji će biti objavljeni početkom narednog mjeseca. Danas je u Bužima održan radni sastanak predsjedavajućih gradskih i općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca na području Unsko-sanskog kantona. Ključne teme o kojima se raspravljalo bile su inicijative za izmjenu zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona, kao i rješavanje dugogodišnjeg problema sa psima lutalicama na području svih općina i gradova Unsko-sanskog kantona. Predstavljen je program sufinansiranja mjera energetske efikasnosti za fasade, krovove i prateće mjere na području općine Ključ. Rebalansom budžeta ove općine za tekuću godinu je izdvojeno 100.000 maraka za realizaciju ovog programa. Sve spremno za održavanje 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode i sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u paraglidingu, disciplina precizno slijetanje i međunarodni kup Cazin Open Cup 2026 održani su u organizaciji Aerokluba Cumulus Cazin, a takmičenje se odvijelo na letalištu Velika Gomila. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južnjegozapadni. Dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 36 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa, peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
3: Marketing najboljeg radija.

0: kažeš. Marketing.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert, Marko 95. Crno grožđe, kilogram 3,50. Nektarina, kilogram 2,45. Toaletni papir Satin Plus 24 komada, 4,95. Više na robot.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalej 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućenskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Marketing najboljeg radija.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar, ističe večeras u ponoć, dok podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pokazuju da je do 20. jula uslove za glasanje izvan zemlje ispunilo 31.303 birača. Zaključno s 20. julom na portalu je izbori korisnički nalog otvorile su ukupno 49.974 osobe. Pored 31.303 prijave koje ispunjavaju uslove, još 7.511 završenih prijava nalazi se u postupku obrade, dok su 7.483 prijave još uvijek u fazi unosa. Za 3.677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostatka u dostavljenoj dokumentaciji, potvrđeno je FENI iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Iz CIK-a ocjenjuju da je uvođenje digitalnog procesa registracije predstavljalo značajan iskorak u olakšavanju ostvarivanja biračkog prava građana koji se nalaze izvan Bosne i Hercegovine. Međutim, predstavnici BH dijaspore smatraju da je, uprkos mogućnosti elektronske registracije, cjelokupan proces i dalje složen, posebno zbog obaveze ponovne prijave za svaki izborni ciklus i glasanje putem pošte. Nakon što je utvrđeno uvećanje julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine za 3,5%, postavlja se pitanje da li će u istom procentu biti uvećane i julske naknade.

za boračku populaciju, a koje bi dobili u augustu. Tek kada bude objavljen zvanični podatak od Federalnog zavoda za statistiku, a to je polovinom augusta, znaćemo za koliko će biti uvećane boračke naknade. Dakle, boračka populacija može očekivati uvećane augustovske naknade u septembru i retroaktivno od jula, rečeno je za Faktor Bauc, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Sada egzistencijalna naknada sa federalnog nivoa iznosi 6,20 km po mjesecu provedenom u odbrani zemlje, dok prosječna invalidnina iznosi nekih 500 maraka. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donio je nove pravilnike za ostvarivanje prava na poticaje. Riječ je o dva javna poziva u vrijednosti nešto većoj od 20 miliona maraka koji će biti objavljeni početkom augusta. Info Plus. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto izjavio je danas da prezentacija idejnog rješenja i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge predstavlja prvi strateški dokument koji bi trebao biti temelj za revitalizaciju ovog željezničkog koridora. Prema studiji, za obnovu dijela pruge kroz Bosnu i Hercegovinu potrebno je oko 1,1 milijardu maraka, a Porto je istakao da je postizanje sporazuma s Hrvatskom ključni preduslov za realizaciju projekta. Danas je u Bužima održan radni sastanak predsjedavajućih gradskih i općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca sa područja Unsko-sanskog kantona. Ključne teme o kojima se raspravljalo bile su inicijative za izmjenu zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona, kao i rješavanje dugogodišnjeg problema sa psima lutalicama na području svih općina i gradova Unsko-sanskog kantona. U sali općinskog vijeća predsjednicima kućnih savjeta objekata kolektivnog stanovanja u urbanom području općine Ključ predstavljen je program sufinansiranja mjera energetske efikasnosti za fasade, krovove i prateće mjere na području općine Ključ. Rebalansom budžeta općine za tekuću godinu izdvojeno je 100.000 maraka za realizaciju ovog programa. Vijesti. U nastavku vijesti, cijenjeni slušalci, na kratko idemo u region i svijet. Palestinski zdravstveni zvaničnici saopštili su danas da je u izraelskom napadu na grad Gazu poginula šestočlana porodica, kao i da je njihova kuća spaljena. Izraelska vojska je potvrdila napad, navodeći da je meta bio pripadnik Hamasa i da se još uvijek utvrđuju posljedice udara. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana rano jutros nakon što je američka vojska saopštila da je završila novi val napada na ciljeve širom zemlje. U nevremenu praćenim gradom koje je jutro zahvatilo Rovinj ima lakše povrijeđenih, a šteta je pričinjena na automobilima i poljoprivrednim usjevima. Grad je na pojedinim dijelovima Rovinja bio veličine oraha, prenose hrvatski mediji. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Grad Bihać nastavlja ulagati u razvoj sporta i podršku mladim talentima putem Gradskog sportskog saveza i sredstava osiguranih u budžetu grada za tekuću godinu. Dodijeljene su stipendije najuspješnijim sportistima koji svojim rezultatima predstavljaju Bihać na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Za ovu namjenu izdvojeno je 22.000 maraka, a novac će stipendistima biti sutra na računima. U Gradskoj upravi ističu kako će nastaviti jačati podršku sportu i mladim talentima i u narednim godinama. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke UNA regate, jedna od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u paraglidingu, disciplina precizno slijetanje i međunarodni kup Cazin Open Cup održani su organizacije aerokluba Cumulus Cazin, a takmičenje se odvijalo na letilištu Velika Gomila. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju, poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazima Deleuša i Zubci kolone putničkih vozila su na izlazu iz naše zemlje, dok na prijelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući i jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Temperatura danas kreće se od 24 do 30 stepeni, na jugu do 36.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, 1 marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
11: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
10: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
11: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
10: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
12: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037.

971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. Marketing.

15 sati 26 minuta, druga smjena vam želi dobar dan. A u drugoj smjeni sa vama danas opušteno u okviru poslijepodnevnog programa Goran Konjević i Sanela Šarić, dvojac koji će vas, pa evo nadam se, opustiti u ovim poslijepodnevnim satima ukoliko ste završili s poslom, pa ste možda i završili i s ručkom. Vrijeme za poslijepodnevno dremanje, odmaranje. U svakom slučaju, od srca vam želimo da poslijepodne provedete onako kako vi to najbolje znate. Kada je vrijeme u pitanju, napokon smo odahnuli od onih visokih dnevnih temperatura, trenutno u Bihaću ugodnih 24 stepena Celzijusa. Ugodno jeste, ali ono što nam je stiglo u Bosnu i Hercegovinu i nije baš tako ugodno, niti lijepa informacija. Naime, super ćelijska oluja stigla je u Bosnu i Hercegovinu. Vjetar koji je prijevao otprilike nekih sat vremena, koliko sam provjeravala informacije, nosio krovove. Grad je bio veličine oraha, pokrenuti su i brojni odroni.

A sve se to dešavalo na području Konjica, Jablanice, Prozora, Gruda, evo, pa Donji Vakuf, poplavljen je sami ulaz u Donji Vakuf, Novi Travnik, također bujična poplava u Tomislavgradu, trenutno zbog kiše i svega što se dešavalo, kažu voda nije za piće. A još rano jutro iz Evropskog centra za prognozu Oluja upozorili su, odnosno izdali najviše stepen upozorenja za nevrijeme u našoj zemlji. Upravo na današnji dan predvidjeli su veliku pojavu ekstremnog nevremena uzrokovano brzim i dugotrajnim supećelijskim olujama širom dijelova južne i jugoistočne Evrope. I kako su jutros naveli, najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za sjevernu i centralnu Italiju, zatim za Hrvatsku, posebno Jadransku obalu i jug zemlje, te Bosnu i Hercegovinu, uglavnom južni i zapadni dijelovi, ali isto tako i za Crnu Goru i Srbiju. Prema zvaničnim meteo podacima, ova situacija će vrlo vjerovatno rezultirati masovnom pojavom teških vremenskih nepogoda koje će se kretati iz Italije prema našoj regiji. Naravno, kada je super ćelijska oluja u pitanju, ja ću pratiti što se dešava i saopštiti vama, naravno. A sada ću malo do graničnih prijelaza, jer ni tu situacija baš nije povoljna. Jutro smo imali velike gužve. Još uvijek je na graničnom prijelazu Izačić duga kolona vozila u oba smjera. Dakle, i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu i na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazima Deleuša i Zubci kolone putničkih vozila su duge na izlazu iz zemlje, a na prijelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na ostalim prijelazima, evo, još uvijek provjeravam, da, za putnička vozila ne čeka se duže od pola sata. Gdje god da išli, ipak budite maksimalno oprezni, smanjite brzinu, stići ćete, pa iako zakasnite par minuta, ništa strašno, ali u svakom slučaju čuvajte i sebe i druge i neka je sa srećom.

0: takes. Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom.

0: Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Obavještavamo zainteresirane kandidate da Hari D.O. poslovna jedinica Bihać otvara konkurs za radno mjesto trgovac. Prijave za posao možete popuniti na web stranici www.hari.ba rubrika zaposlenje ili u vama najbližoj poslovnici. Kandidati treba da ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o radu.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
7: Marketing.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Ukoliko ste pratili naše informativne emisije, onda ste vjerovatno čuli da rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima koji su zakazani za 4. oktobar, upravo taj rok ističe večeras u ponoć. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do jučer, odnosno do 20. jula, uslove za glasanje izvan zemlje ispunila je 31.303 birača, a na portalu e-izbori korisnički nalog otvorilo je gotovo 50.000 osoba, dok je dio prijava još uvijek u obradi. Za sada najviše prijava koje su prihvaćene stiglo iz Njemačke, više od 10.000, zatim iz Hrvatske, potom Austrije, Srbije, Švedske i Švicarske. A kada je riječ o gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini za koje se birači prijavljuju, najviše prijava trenutno evidentirano je za Tomislavgrad, potom Prijedor i Jajce. Iako je uvedena elektronska registracija, predstavnici bosansko-hercegovačke dijaspore upozoravaju da je proces i dalje jako složen, posebno zbog ponovne prijave za svaki izborni ciklus te glasanja putem pošte. Navode da zbog komplikacija, da zbog troškova i manjka povjerenja dio građana odustaje od učešća na izborima. A iz Centralne izborne komisije kažu da je digitalni proces registracije olakšao ostvarivanje biračkog prava građana izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka, dakle večeras u ponoć, CIK će nastaviti obradu prijava, a konačan broj registrovanih birača biće poznat nakon završetka provjere.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Vlada Unsko-Sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika postigli su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni s ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu, osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 450 maraka, dok će za narednu godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto izjavio je danas da prezentacija idejnog rješenja i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge predstavlja prvi strateški dokument koji bi trebao biti temelj za revitalizaciju ovog željezničkog koridora. Prema studiji za obnovu dijela pruge kroz Bosnu i Hercegovinu potrebno je oko 1,1 milijardu maraka, a Porto istakao da je postizanje sporazuma s Hrvatskom ključni preduslov za realizaciju projekta. Rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu za glasanje na općim izborima 4. oktobra ističe večeras u ponoć. Do 20. jula uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine ispunilo je 31.303 birača, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Danas je u Bužimu održan radni sastanak predsjedavajućih gradskih i općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca sa područja Unsko-Sanskog kantona. Ključne teme o kojima se raspravljalo bile su inicijative za izmjenu zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-Sanskog kantona, kao i rješavanje dugogodišnjeg problema sa psima lutalicama na području svih općina i gradova kantona. Grad Bihać nastavlja podršku sportistima i mladim talentima. Kroz Gradski sportski savez dodijeljene su stipendije najuspješnijim sportistima, za što iz budžeta izdvojeno 22.000 maraka. Sredstva će stipendistima biti uplaćena sutra. Jutros je na izvoru UNE održana revijalna etapa uoči početka 52. internacionalne turističke UNA regate, koja je okupila brojne ljubitelje prirode, kajakaše i raftere iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Već sutra u piknik zoni Lučica počinje zvanični program UNA regate. Nakon druženja i muzičkog sadržaja, prve rafting posade 23. jula za ploviće od Martin Broda do Štrbačkog Buka. FIFA je pogodak reprezentativca Bosne i Hercegovine.

0: Kerima Alajbegovića uvrstila među 12 najljepših golova na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Glasanje za najljepši pogodak svjetskog prvenstva trajeće do ponedjeljka, kada će FIFA objaviti konačne rezultate. Iz BiH Meteo upozoravaju da je danas najopasniji dan po pitanju oluja od početka ove godine na području naše regije. To se odnosi na dijelove susjedne Hrvatske, Primorje, Crne Gore, ali i dijelove Bosne i Hercegovine, prvenstveno Hercegovinu, te centralni jugoistočni pojas Bosne. Superćelijska oluja stigla je i u Bosnu i Hercegovinu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazima Deleuša i Zubci kolone putničkih vozila su na izlazu iz naše zemlje, dok na prijelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima za sada ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra, jutro i dio prije podneva pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Salskog kantona.
3: Marketing. Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
8: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila maslac, 250 grama, 3,95. Home mikser, 200 vati, samo uz pika karticu, 17,45. Konzum i Merkator.
3: Marketing.
9: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-sanskog kantona.

Tačno je 16.11 minuta, temperatura u Bihaću bez nekih većih promjena i dalje 24 stepena, s tim da sad imamo i nešto malo sunca. A sada dobre vijesti za sve mlade ljude koji razmišljaju o zvanju granična policija, granični policajac zapravo, jer granična policija Bosne i Hercegovine provodi prijem 150 kadeta 15. klase sa najmanje završenim četvrtom stepenom školske spreme za prvi stepen pristupa u činu policajac, i to u više organizacijskih jedinica. Kada je u pitanju jedinica granične policije Velika Kladuša, tamo će biti primljeno 30, dok će u jedinicu granične policije Izačić biti primljeno 20. 22 izvršioca. Kandidati se mogu prijaviti ako imaju između 18 i 35 godina života. Osnovna obuka za prvi stepen pristupa za čin policajac traje 8 mjeseci. Obavljat će se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru, a nakon uspješno završene osnovne obuke, a nakon što se odobri budžet za fiskalnu godinu,

Kratko ćemo o stanju na putevima. 16 sati 22 minute u Bihaću je sunčano bez padavina, ali jaka kiša pada u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, ima povremeno jakih udara vjetra, pa

Iz tog razloga apelujemo na vozače koji nas možda slušaju sad u ovom trenutku, a upravo su u tim dijelovima Bosne i Hercegovine, da voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uslovima na putu. O ovakvo vrijeme pogoduje učestalim odronima kamenje na kolovoz te obaranju stabala i granja na ceste. Kada su u pitanju granični prijelazi, i dalje su gužve na prijelazu Izačić, duge su kolone vozila u oba smjera, na prijelazima Deleuša i Zubci, kolone putničkih vozila su na izlazu iz naše zemlje, dakle duge kolone, a na prijelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. E sada imam jednu zanimljivost kada je u pitanju nogomet. Ovaj put neću o svjetskom prvenstvu, nego o jednom zanimljivom stadionu za koje kažu da je veći rival od samog protivnika. Naime, u bolivijskom glavnom gradu La Pasu nalazi se stadion koji gostujućim ekipama, kažu, stvara velike probleme. Stadion Hernando Siles smješten je na čak 3637 metara nadmorske visine, gdje je količina kisika oko 35% manja nego na nivou mora. I što se dešava? Igrači koji nisu navikli na takve uslove brzo osjećaju posljedice, a to je ubrzano disanje, zatim umor i sporiji oporavak nakon trčanja. Zbog rjeđeg zraka lopta putuje itekako brže i mnogo dalje, što dodatno otežava igru, a za potpunu aklimatizaciju potrebne su najmanje 2 sedmice, kažu, što reprezentacije tokom kvalifikacija uglavnom nemaju. Bolivija na stadionu Hernando Siles često koristi prednost domaćeg terena u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. To su gubile i fudbalske vele sile poput Brazila i Argentine. Gosti najčešće dolaze neposredno pred samu utakmicu i odlaze odmah nakon meča kako bi što manje osjećali posljedice velike nadmorske visine. FIFA je još davne 2007. godine pokušala zabraniti međunarodne utakmice na stadionima iznad 2500 metara nadmorske visine zbog, naravno, zdravstvenih rizika za igrače, ali je odluka nakon reakcija zemalja iz visokih područja zapravo povučena. I da, sličnu prednost domaći timovi imaju i u gradovima poput Kita u Ekvadoru i Bogote u Kolumbiji, koji se također nalaze na velikim nadmorskim visinama.

0: marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Samo u Fisu nodilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, flahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 490, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: 3 dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Sanela Šareć žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Vlada Unsko-Sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika postigli su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni s ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu, osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 450 maraka, dok će za narednu godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto izjavio je danas da prezentacija idejnog rješenja i prateće studije za stavljanje u funkciju unske pruge predstavlja prvi strateški dokument koji bi trebao biti temelj za revitalizaciju ovog željezničkog koridora. Prema studiji za obnovu dijela pruge kroz Bosnu i Hercegovinu potrebno je oko 1,1 milijardu maraka, a Porto istakao da je postizanje sporazuma s Hrvatskom ključni preduslov za realizaciju projekta. Rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu za glasanje na općim izborima 4. oktobra ističe večeras u ponoć. Do 20. jula uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine ispunilo je 31.303 birača, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Danas je u Bužnjimu održan radni sastanak predsjedavajućih gradskih i općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca sa područja Unsko-Sanskog kantona. Ključne teme o kojima se raspravljalo bile su inicijative za izmjenu zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-Sanskog kantona, kao i rješavanje dugogodišnjeg problema sa psima lutalicama na području svih općina i gradova kantona. Grad Bihać nastavlja podršku sportistima i mladim talentima. Kroz Gradski sportski savez dodijeljene su stipendije najuspješnijim sportistima, za što iz budžeta izdvojeno 22.000 maraka. Sredstva će stipendistima biti uplaćena sutra. Jutros je na izvoru Une održana revijalna etapa uoči početka 52. internacionalne turističke Una regate, koja je okupila brojne ljubitelje prirode, kajakaše i raftere iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Već sutra u piknik zoni Lučica počinje zvanični program Una regate. Nakon druženja i muzičkog sadržaja prve rafting posade 23. jula za ploviće od Martin Broda do Štrbačkog Buka. FIFA je pogodak reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića uvrstila među 12 najljepših golova na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Glasanje za najljepši pogodak svjetskog prvenstva trajeće do ponedjeljka, kada će FIFA objaviti konačne rezultate. Iz BiH Meteo upozoravaju da je danas najopasniji dan po pitanju oluja od početka ove godine na području naše regije. To se odnosi na dijelove susjedne Hrvatske, Primorje, Crne Gore, ali i dijelove Bosne i Hercegovine, prvenstveno Hercegovinu, te centralni jugoistočni pojas Bosne. Super ćelijska oluja stigla je i u Bosnu i Hercegovinu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.

0: Stanje na putevima.
1: Na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazima Deleuša i Zubci kolone putničkih vozila su na izlazu iz naše zemlje, dok na prijelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima za sada ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra, jutro i dio prije podneva, pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 26 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko, Sanskog kantona.

0: ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane DB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima. Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru lubenica kilogram 0,79, paprika babura kilogram 2,59, Boombox smoothie 200 grama 2,49. Konzum i Merkator.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu.

0: Birajte apoteke B-Farm.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing.
3: Radio Unsko.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
8: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijelima.

0: cijenama. Limometal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene...
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Vlada Unsko-Sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika postigli su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni s ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu, osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 450 maraka, dok će za narednu godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je prezentirano idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge. Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja ne samo za Unsko-Sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci. Prvi od četiri elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju već je završen, a najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji na sjeverozapadu naše zemlje ruši sve rekorde posjećenosti. Rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu za glasanje na općim izborima 4. oktobra ističe večeras u ponoć. Do 20. jula uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine ispunilo je 31.303 birača, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi prijem 150 kadeta za čin policajac. U jedinicu granične policije Bosne i Hercegovine Velika Kladuša bit će primljeno 30, a u Izačić 22 kadeta. Kandidati od 18 do 35 godina moraju imati najmanje završen četvrti stepen školske spreme, a osnovna obuka trajeće 8 mjeseci u Mostaru. Danas je u Bužimu održan radni sastanak predsjedavajućih gradskih i općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca sa područja Unsko-Sanskog kantona. Ključne teme o kojima se raspravljalo bile su inicijative za izmjenu zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-Sanskog kantona kao i rješavanje dugogodišnjeg problema sa psima lutalicama na području svih općina i gradova kantona. Grad Bihać nastavlja podršku sportistima i mladim talentima kroz Gradski sportski savez. Dodijeljene su stipendije najuspješnijim sportistima, za što iz budžeta izdvojeno 22.000 maraka. Sredstva će stipendistima biti uplaćena sutra. Jutros je na izvoru UNE održana revijalna etapa uoči početka 52. internacionalne turističke UNA regate, koja je okupila brojne ljubitelje prirode, kajakaše i raftere iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Već sutra u piknik zoni Lučica počinje zvanični program UNA regate. Nakon druženja i muzičkog sadržaja, prve rafting posade 23. jula za ploviće od Martin Broda do Štrbačkog Buka. FIFA je pogodak reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića uvrstila među 12 najljepših golova na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Glasanje za najljepši pogodak svjetskog prvenstva trajeće do ponedjeljka, kada će FIFA objaviti konačne rezultate. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na graničnom prijelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera. Na prijelazima Deleuša i Zubci kolone putničkih vozila su na izlazu iz naše zemlje, dok na prijelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima za sada ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra, jutro i dio prije podneva, pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviše

0: Vruća dnevna od 19 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.

0: marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
0: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Marketing.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Riba, ribi, krizele.
2: A bovo, bovo.
1: Slušajte radi USK.
3: Radio priča. Mida i zlato. Jedne noći kralja Midu probudiše neobični zvuci koji su dopirali iz njegovog vrta. On se uznervozi i povika: "Ko se usuđuje da me ometa? Moram odmah da provjerim." Tamo nađe satira stvorenje koje je pola čovjek, a pola koza, koji je pjevao iz sve glasa. Sjedio ispod stabla i bio mrtav pijan. Mida se nije naljutio jer ga je prepoznao. Bio je to Silenus, mentor Dionizija, boga vina. Kralj odluči da ga odvede u dvor i zadrži neko vrijeme. Poslije nekoliko dana odvede ga kod Dionizija, koji reče: "Hvala ti što si bio ljubazan prema njemu. Zaslužuješ nagradu. Reci mi, koja je tvoja najveća želja?" I ne razmišljajući, Mida odgovori: "Volio bih da sve što dotaknem postane zlatno." "Tako će i biti," odgovori Dionizije. Na povratku, kralj pokuša da dotakne stijenu koja se pretvori u zlato, pa onda u stablo koje se također pretvori u zlato. Mida je bio na sedmom nebu od sreće, ali kad se vratio kući, gladan i žedan, shvati da ne može ni piti ni jesti. Jer kad je dodirnuo hranu i vodu, pretvorili su se u zlato. Stoga je sav očajan otišao kod Dionizija, preklinjući ga da uzme svoj dar. Bio je predivan, ali i veoma, veoma opasan. Radio priča.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: postigli dogovor. Osnovica za budžetske korisnike raste na 450 konvertibilnih maraka. Revijalna etapa označila početak Una regate.
1: Većinom su to lokalna djeca i mladi, tako da mi je to jako drago da smo se skupili.
0: U Bužimu održan sastanak predsjedavajućih vijeća i pravobranilaca Unsko-sanskog kantona. Fokus na komunalne izazove i pse lutalice.
2: U novoj općini Uvijek Kladuša je preko 1700 pasa lutalica, od toga je neki 430 pasa u azilu.
0: Bihać nagradio najuspješnije mlade sportiste.

0: Lijep pozdrav cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Danas su u zgradi vlade Unsko-sanskog kantona završeni započeti pregovori sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika o usklađivanju osnovice sa indeksom potrošačkih cijena. Ispred pregovaračkog tima vlade Unsko-sanskog kantona na sastanku su bili prisutni premijer kantona Mustafa Ružnić, ministrica ministarstva pravosuđa i uprave Snela Zečirević, ministar ministarstva financija Danko Jakšić i ministar ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija.
1: Predstavnici sindikata budžetskih korisnika ponovili su zahtjev za usklađivanje osnovice s rastom indeksa potrošačkih cijena radi očuvanja životnog standarda zaposlenih. Istaknuli su da su zahtjevi sindikata zasnovani na zvaničnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, koji potvrđuju kontinuiran rast životnih troškova i pad kupovne moći zaposlenih. Predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona prezentirali su stanje budžeta i trenutne financijske mogućnosti budžeta, a nakon konstruktivnog socijalnog dijaloga vlada i sindikata uspjeli su približiti svoje stavove i donijeti su sljedeći zaključci. Redovnost isplate plata ne smije biti dovedena u pitanje. Osnovica od 1. augusta ove godine za sve budžetske korisnike iznosit će 450 konvertibilnih maraka i ista će biti utvrđena kroz potpisivanje sporazuma. Osnovica za 2027. godinu planirat će se u iznosu ne manjem od 470 konvertibilnih maraka i ista će biti predmet narednih pregovora. Vlada Unsko-sanskog kantona ostaje čvrsto opredjeljena da kroz socijalni dijalog, međusobno uvažavanje i argumentovane pregovore omogući povećanje osnovice koje će pratiti očuvanje realne vrijednosti plata i dostojanstven položaj svih zaposlenih, stoji na službenoj web stranici vlade Unsko-sanskog kantona.
0: A u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je prezentirano idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju Unske pruge. Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja, ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci. Prvi od četiri elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju već je završen, a najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji ruši sve rekorde posjećenosti.
2: Ono što može i ono što su mogli i svi moji prethodnici je da bar imamo jedan prvi strateški dokument revitalizacije Unske pruge. Danas smo dobili prvi od rata na ovamo. Vi znate koliko se govori o Unskoj pruzi, koliko je to bitno za građane Unsko-sanskog kantona. Evo danas imamo i predsjedavajućeg skupštine iz USK, imamo ministricu privrede. To dokazuje koliko je bitno tamo i građanima, a i, ja bih rekao, političkim strukturama.
0: A dok se na državnom nivou sve ozbiljnije govori o revitalizaciji Unske pruge kao projektu od strateškog značaja za razvoj privrede, turizma i povezivanje Bosne i Hercegovine, na samoj Uni već se potvrđuje turistički potencijal ovog dijela zemlje. Uprkos povremenoj kiši, uoči zvaničnog početka 52. internacionalne Una regate, održana je revijalna etapa koja je još jednom okupila zaljubljenike u prirodu, mlade i prijatelje Une sa obje strane granice.
3: Tokom jutra na izvor Une pristigli su brojni ljubitelji prirode i avanture koji su se kajacima kasnije spustili do mjesta Begluci u neposrednoj blizini granice Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Revijalna etapa 52. internacionalne Una regate ovoga puta najviše je okupila mladih.

0: rade, neke i po prvi put sa veslom u ruci.
1: Nevene, da li ti je prvi put na raftingu ili si već plovila unom?
2: Prvi put sam na raftingu, nisam plovila.
1: Jesi li uzbuđena?
2: Pa jesam, da, uzbuđenje je tu, ali evo, nažalost, malo ove vremenske neprilike nam nekako, možda atmosferu malo bijaju, ali i dalje ekipa je tu, pa je dobro.
1: Bezbroj mladih je ovdje, koliko ti to nekako čini zadovoljstvo?
2: Pa veliko mi to zadovoljstvo, jer smo ipak mi odrasli u Rijeci, na Rijeci, i većinom su to lokalna djeca i mladi, tako da mi je to jako dobro. Drago da smo se skupili na ovaj događaj.
0: Nestabilno vrijeme odrazilo se na broj posjetilaca i izlagača domaćih proizvoda, ali nije pokvarilo raspoloženje organizatora. Udruzi Moja Una poručuju da ovakvi događaji imaju mnogo veći značaj od jednog dana na Rijeci. Nakon zajedničke borbe za očuvanje Une, sve više energije usmjerava se prema održivom razvoju i turizmu.
3: Baš u ovoj akciji se priključili smo se i volonteri i ne znam, podržali su mještani cijelu ovu akciju, imali smo nekih par dana pripremu, ali što se tiče mini hidrocentrale, ja mislim da to bilo, ne znam, ono, najveći promašaj ikada da se nešto tako krene graditi, jer vi znate šta je nama Una, isto kao vama, ono, mi se njoj klanjamo.
4: Drago mi je da ste vi ovdje predstavnici iz Unsko-sanskog kantona, gdje razvijamo jako dobre susjedske odnose. Regata kreće po drugi put iz mjesta ovdje naselja Srb, blizu izvora Une. Radujemo se ovakvim danima i mislimo da je ovo interesantno i sami razvoj općine Gračac u turističkom smislu.
0: Revijalna etapa još jednom je potvrdila i odličnu saradnju prijatelja Une s obje strane granice. Upravo takvo partnerstvo poručuju domaćini da je dodatnu vrijednost cijeloj manifestaciji i otvara prostor za nove zajedničke projekte.
5: Saradnja sa udrugom Moja Una je sigurno na visokoj razini, dijelimo iste vrijednosti zaštite okoline, zaštite rijeke Une i same promocije prirodnih bogatstava što ovog kraja, što naravno i našeg dijela u Unsko-sanskom kantonu, tako da sa pravom ova etapa je dio Unske regate.
6: Vlada Unsko-sanskog kantona aktivno ove godine podržava Unsko-sansku regatu. 60.000 maraka je iz Ministarstva privrede ove godine, znači potpora regate Unsko-sanskoj.
0: Već sutra u piknik zoni Lučica počinje zvanični program 52. internacionalne Una regate. Nakon večernjeg druženja i muzičkog sadržaja, prvi rafting posade 23. juna zaploviće od Martin Broda do Štrbačkog Buka. Stotine raftera narednih dana pratit će tok Une kroz njene najljepše slapove, bukove i kanjone, potvrđujući još jednom da ova rijeka nije samo prirodni biser, nego i mjesto susreta i zajedničkog poštovanja prema prirodi. Vrijeme je za usku karavanu.
7: A dok Una regata pokazuje turistički potencijal i prirodne ljepote ovog kraja, u Bužimu se razgovaralo o izazovima koji utiču na svakodnevni život građana i funkcionisanje lokalnih zajednica. Naime, danas je održan radni sastanak predsjedavajućih gradskih i općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca s područja Unsko-sanskog kantona. Fokus razgovora bio je na aktuelnim izazovima sa kojima se susreću jedinice lokalne samouprave, a posebnu pažnju učesnici su posvetili inicijativama za izmjenu zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona, kao i sve izraženijem problemu sa psima lutalicama.
8: Glavna tema sastanka bila je nužnost izmjena i dopuna zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona, odnosno neriješeni problem pasa lutalica koji opterećuju budžete i sigurnost građana u gotovo svim općinama i gradovima. Inicijativu za izmjenu zakona pokrenuo je Himzo Jezić, pravobranilac općine Bužim.
9: Na temelju postojećih zakona i na temelju postojećih odluka kako općinskih, kantonalnih i federalnih sudova, ja sam sačinio jedan prijedlog teksta izmjene dopune zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona i ponudio rješenje ovoga problema na vlast. Rješenje je u primjeni odredbe članka 14 zakona o dobrobiti životinja, koja predviđa mogućnost eutanazije kao oblika pod navodnim znacima usmrćivanja onih pasa koje čine se opasnim.
8: Kroz otvorenu diskusiju naglašeno je da pojedinačne lokalne zajednice nemaju dovoljne kapacitete da se same izbore sa ovim izazovima, te da je hitno potrebna sinergija i jedinstven nastup prema višim nivoima vlasti. Boris Horvat, načelnik općine Velika Kladuša, kazao je da ova lokalna zajednica ima najveći problem u kantonu, te da se za zbrinjavanje pasa izdvajaju ogromna novčana sredstva.
10: Što se tiče psa lutalica, znači cirka neki imali smo prije mjesec.

0: dana jednu tematsku sjednicu vezanu za pčele lutalice gdje nas je izvijestio veterinarska stanica da samo u novoj općini Uvijek Kladuša je preko 1700 pasa lutalica, od toga je neki 430 pasa u azilu koji borave i preko 8 godina, imamo pasa koji preko 8 godina borave u azilu samog osnivanja azila, ako ćemo nazvati ili prihvatilišta kako hoćete, znači nije to neki azil, to je prihvatilište za pse, gdje Velika Kladuša izdvaja samo u 26. godini preko 600.000 maraka za to.
1: Predstavnik grada Bihaća, predsjedavajući gradskog vijeća, također je podržao inicijativu i izrazio spremnost rješavanja problema, jer se čopori pasa svakodnevno evidentiraju i u Bihaću.
2: Tako da smo za zaključak donijeli da ćemo uputiti izmjenu zakona o komunalnoj djelatnosti prema Unsko-sanskom kantonu, da vidimo kako će to vlada Unsko-sanskog kantona, to je skupština Unsko-sanskog kantona prihvatiti, da li će prihvatiti, da li ćemo moći taj zakon i mi u gradu Bihaću implementirati, jer stvarno imamo veliki problem sa psima lutalicama.
1: Nakon rasprave predloženo je i usvojeno nekoliko zaključaka. Podržana je inicijativa za izmjene i dopune zakona o komunalnoj djelatnosti kantona s ciljem rješavanja problema pasa lutalica, što trebaju prihvatiti i gradska te općinska vijeća. Za realizaciju je formirana radna grupa koja ima rok od 60 dana da u saradnji sa nadležnim organima i vladom kantona usaglasi i predloži konačan tekst zakona.
3: A iz Bužima, gdje se razgovaralo o unapređenju rada lokalnih zajednica, vodimo vas u Bihać. Tu su u fokusu mladi i sport, jer je grad i ove godine osigurao stipendije za najuspješnije sportiste. Putem Gradskog sportskog saveza i sredstava osiguranih u budžetu grada za 2026. godinu dodijeljene su stipendije najuspješnijim sportistima koji svojim rezultatima predstavljaju Bihać na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Za ovu namjenu izvojeno 22.000 konvertibilnih maraka, a novac će stipendistima biti već sutra na računima.
4: Ove godine stipendije u iznosu od po 2.000 konvertibilnih maraka dobilo je 11 perspektivnih sportista iz različitih sportskih disciplina. Odluku jednoglasno donio Upravni odbor Gradskog sportskog saveza Bihać nakon što je utvrđeno da sve pristigle prijave ispunjavaju uslove javnog poziva.
5: Iako je plan bio da Sportski savez grad Bihać dodijele 10 sportskih stipendija, nakon prijava, prikupljenih prijava, bilo je 11 prijava koje su ispunjavale uslove i mi smo odlučili da iz svojih nekih sredstava dodijelimo i tu 11, tako da je podijeljeno 11 stipendija u visini 2000 maraka po svakom.
4: Stipendije predstavljaju značajnu podršku mladim sportistima u finansiranju priprema, odlazaka na takmičenje i nabavci sportske opreme. Istovremeno one su priznanje za dosadašnje rezultate, ali i podstrek za buduće uspjehe. Među ovogodišnjim stipendistima nalaze se predstavnici borilačkih sportova, atletike, biciklizma i odbojke, koji su u proteklom periodu ostvarili zapažene rezultate i dostojno predstavljali Bihać.
6: Pokušavam sebi da uzmem novu opremu i da iskoristim stipendiju za još bolji trening. Planirao sam da sebi uplatim kamp, tako da, eto, zahvalna sam stvarno na tome i želim se zahvaliti svom treneru, bez kojeg ne bilo ovdje. Ovo me još više poguralo da nastavim dalje i da dam sve od sebe da budem što bolja.
7: Svoju stipendiju ću iskoristiti za predstojeće kampove koje se održavaju u Sarajevu, Mađarskoj, pa kasnije kako još odluče. Zahvalan sam na ovoj stipendiji, stvarno zahvalio bih se svojim trenerima što su bili uz mene ovo čitavo vrijeme.
4: Podrška sportu jedan je od prioriteta grada Bihaća, a cilj je stvaranje što boljih uslova za razvoj mladih sportista i njihovo zadržavanje u lokalnoj sportskoj zajednici.
8: Nije to jedina podrška koju grad Bihać pruža sportskim kolektivima i sportašima, mladim talentima na području grada Bihaća. I danas sam rekao sve ono o čemu se godinama pričalo, dakle kada govorimo o sportskoj infrastrukturi, atletska staza, atletsko borilište, bazen, pomoćni teren nogometnog kluba Jedinstvo, sve su to projekti, obnova sportske dvorane Luke, sve su to projekti koji će sigurno unaprijediti infrastrukturu, ali i mogućnosti da se mladi u gradu Bihaću bave sportom i da prijeđuju i razvijaju svoje talente.
4: Iz gradske uprave i Gradskog sportskog saveza poručuju da će i u

0: narednim godinama nastaviti sa programom stipendiranja, uvjereni da ulaganje u mlade sportiste predstavlja ulaganje u budućnost Bihaća i promociju grada kroz sportske uspjehe.
1: Podrška zajednici ne ogleda se samo kroz ulaganja u sport i mlade, već i kroz projekte koji pružaju pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. Upravo jedan takav projekat provodi se u Bijeljini sa ciljem prekidanja veza između siromaštva i nasilja kroz ekonomsku nezavisnost i jačanje sistema podrške. Projekat kojeg provodi Fondacija Lara dio je šireg programa koji financira Evropska unija, a provodi ga udruženje Žene sa UNE u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom ASB te u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Više o ovoj lokalnoj inicijativi u razgovoru naše kolegice Asime Sefić.
2: U okviru projekta pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite koji u našoj zemlji financira Evropska unija, a implementira ga udruženje Žene sa UNE u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom ASB te Agencijom za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Projekt Fondacije Lara iz Bijeljine odabran je kao jedna od 10 lokalnih inicijativa u Bosni i Hercegovini. A o samom projektu razgovaramo sa Ljiljom Lukić, projektnom koordinatoricom. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, ja sam ukratko pomenula o kakvom projektu je riječ, ali evo, voljela bi da nam vi kažete malo više o samom projektu.
3: Projekat se zove Prekinimo vezu između siromaštva i nasilja i negdje već sam taj naziv govori i koji je cilj bio našeg projekta. Dakle, negdje smo željeli da stvorimo bolje uslove u gradu Bijeljina, dakle koliko oni god bili do sada dobri, da budu još bolji, kako bi žene koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja uspjele da izađu iz kruga nasilja i da započnu samostalan život. U okviru toga imali smo neka dva pod cilja, ako mogu slobodno reći. Jedan je jačanje kapaciteta institucija koje su zadužene za podršku ženama žrtvama nasilja, a u drugom pravcu išli smo ka jačanju ličnih kapaciteta žena žrtava nasilja kako bi se one ekonomski osnažile i započele neki samostalan posao. Inače, jedan od pravaca rada Fondacije Lara, koja vodi jednu od 8 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, jeste i ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja, jer znamo da je to možda najsigurniji put za izlazak iz kruga nasilja i ono što svakako ženama treba po izlasku iz sigurne kuće.
2: Ono nekako jedno od glavnih aktivnosti jesu i edukacije vezane za žene. O kakvim edukacijama je riječ?
3: Prva edukacija bila je posvećena socijalnim pravima koje imaju žene žrtve nasilja i tu su nam predavačice bile iz Centra za socijalni rad, psihologinja i socijalna radnica. Nakon toga smo imali dvije vrlo interaktivne radionice. Jedna je bila vezana za marketing, tačnije za digitalni marketing i za korištenje društvenih mreža kako bi promovisale svoj posao, bilo šta da je u pitanju, dakle da li izrađuju neke rukotvorine, da li je to manikir, pedikir, frizer, bilo šta, dakle zašto se one odluče da rade. A onda smo sljedeću edukaciju posvetili fotografiji, jer da bi se one uspješno promovisale na društvenim mrežama moraju imati koliko toliko dobre fotografije. Naravno, od njih se ne očekuje da imaju profesionalnu opremu, ali je ekipa koja je sa nama sarađivala i naši predavači, inače iskusni fotografi i videografi, su improvizovali, dakle, kako one sa svojim mobilnim telefonima mogu da izvuku najbolje od fotografije, dakle koji je to ugao, šta da koriste za osvjetljenje, koju jeftinu opremu mogu da nabave, a da njihove fotografije izgledaju lijepo na društvenim mrežama. I mislim da im je taj dio bio najzanimljiviji, obzirom da su one same, dakle, telefonima fotografisale i bile vrlo iznenađene šta su dobile, kakve su rezultate dobile. Tako da kada sve to spakujemo, eto, u jedan edukativni paket, to je neka osnova i neka polazna tačka koju su dobile kako bi mogle da nastave samostalan život.
2: I kakve rezultate očekujete?
3: Pa evo, mi sada treba da raspišemo interni poziv, dakle nije u pitanju javni poziv, nego interni za one koje su prošle tu edukaciju, gdje ćemo dodijeliti

0: i dva granta kako bi one započele neki svoj samostalan posao. Ima različitih interesovanja, ima onih koje žele samo da usavrše ono što već znaju, ima nekih koje žele nešto da nauče. Dakle, zajedno sa njihovim mentorima procijenit ćemo ko će dobiti neki od tih grantova, ko će se eto upustiti u taj samostalan život i samostalan posao i naravno da će na tom putu i dalje imati našu mentorsku podršku.
1: No, partner u vašem projektu je i Centar za socijalni rad. Kako imate suradnju s njima?
0: Mi sa Centrom za socijalni rad praktično sarađujemo od samog osnivanja, od samog početka rada. To je negdje sav taj krug povezanih institucija, dakle, koju čine i policija i tužilaštvo i Centri za socijalni rad. Dakle, svi smo mi tu u službi žena žrtava nasilja i tu smo da pokušamo da ih izvučemo iz tih situacija u kojoj se nalaze. Konkretno naša saradnja inače sa Centrom za socijalni rad je takva da oni nam upućuju žene koje se smještaju u sigurnu kuću, zatim prate njihov boravak u sigurnoj kući i zajednički sa njima radimo na takozvanim izlaznim strategijama, dakle kada su žene spremne da izađu iz sigurne kuće i šta će biti s njima po izlasku. Da li će dobiti dakle neki socijalni stan za prvih par mjeseci, da li će započeti neki posao ili ćemo im pomoći u pronalaženju posla i slično. Ono što također zagovaramo i okvir ovog projekta, što je neka naša inicijativa od ranije, jeste da djeca od žena koje izađu iz sigurne kuće budu besplatno smještene u vrtić, obzirom da znamo koliki su troškovi smještaja djece u vrtiće i koliko je značajno da je žena sigurna, da joj je dijete na sigurnom da bi mogla da radi i da bude na poslu i da zarađuje i da tako eto, nastavi taj svoj samostalni život. Dakle, dosta toga treba da bi se one ohrabrile da započnu samostalan život. Cijeli taj proces počne boravkom u sigurnoj kući ili za one žene koje nisu u sigurnoj kući dolaskom na psihološka savjetovanja, pravna savjetovanja i slično. I onda kada budu spremne i kada procijenimo i mi i Centri za socijalni rad, onda ih puštamo da samostalno, dakle, pokreću svoj život.
1: Hvala na izdvojeno vreme.
0: Hvala i vama.
1: Za radio televiziju Unsko-sanskog kantona razgovarali smo sa Ljiljom Lukić, koordinatoricom projekta.
2: Na kraju dnevnika o sportu, u tehničkoj organizaciji aerokluba Kumulus proteklog vikenda u Cazinu održano prvenstvo Bosne i Hercegovine u paraglajdingu, disciplina precizno slijetanje u zadanu tačku. U sklopu državnog prvenstva održan je i otvoreni Cazin Open 2026 kao i federalno prvenstvo u paraglajdingu. Start je bio sa poletišta na Velikoj Gomili, a cilj u njenom podnožju, tačnije u naselju Bajrić.
3: Takmičenje je bilo pojedinačno i ekipno, a po peti put zaredom državni prvak je aeroklub Kumulus iz Cazina. Drugi je bio Ljubuški, treći Zmaj iz Tuzle, četvrti Jastreb iz Velike Kladuše i peti Drvar.
4: Aeroklub Kumulus danas je predstavljen u pravom svjetlu, ima ovaj prvaka Bosne i Hercegovine, također je i klub ovaj opet prvak Bosne i Hercegovine, što potvrđuje još jednom kvalitet i odlučnost, znači, pilota aerokluba Kumulus.
3: U pojedinačnoj konkurenciji na državnom prvenstvu najuspješniji je bio Mirsad Ljubijankić iz aerokluba Kumulus Cazin, drugi je bio Blaž Čotić iz paragliding kluba Ljubuški, a treći Elmir Čerimović iz Velike Kladuše, član Aero kluba Kumulus Cazin. Četvrti je bio Kasim Ljubijankić, peti Elvis Ljubijankić, šesti Adis Mehić, sve članovi Aero kluba Kumulus.
5: Evo, danas sam drugi po poretku. Prvo se htio zahvaliti organizaciji i prijateljima iz Aero kluba Kumulus Cazin, koji nas dočekaju svake godine lijepo i prijateljski. Danas je vrijeme bilo dobro. Malo je bilo jače i turbulentnije, ali mogla se odraditi tri serije, tako da priveli smo kraju bez ikakve ozljede, da je bilo dobro.
6: Ja sam već u ovom sportu nekih 20 godina. Ovo je jako dobar vid rekreacije, tako da dok zdravlje služi, mislim da ću ostati tu.
3: Za dobro suđenje pobrnuo se iskusni paragliding sudija iz Sarajeva.
7: Odličan je teren i prilično zahtjevan. Zahtjevan znači non stop vrti vjetar na sletištu, onaj tako da su piloti morali maksimalno da upotrebe svoje znanje za postizanje rezultata dobri.
3: Svake godine grad Cazin daje podršku ovom takmičenju.

0: rješenju kako bi sve uspješno funkcionisalo.
1: Danas su pokazali ovi letači da znaju lijepo upravljati, da znaju i precizno sletiti.
0: Tako je Aeroklub Cumulus Cazini u ovoj godini zasluženo postao ekipni pobjednik za nivo prvenstva Federacije Bosne i Hercegovine državni prvak, kao i pobjednik međunarodnog takmičenja Cazin Open Cup 2026, što zaslužuje sve čestitke. Njihov član Mirsa Ljubijankić je bio najbolji u sve tri kategorije u pojedinačnoj konkurenciji. Pored pomenutih sponzora, preduzeća i nadležnih institucija, svoj doprinos odličnoj organizaciji prvenstva dali su Gorska služba spašavanja Cazin, Čistoća, vatrogasna služba i Crveni križ Cazin.
2: A navijači španske fudbalske reprezentacije okupili su se sinoć u Madridu kako bi proslavili pobjedu svog tima u produžecima od 1:0 nad Argentinom u finalu svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Hiljade navijača ispunilo je centar grada, dok je Španija slavila osvajanje svoje druge titule na svjetskom prvenstvu u nogometu. Španski reprezentativci su kasnije izašli na scenu i pridružili se ovom slavlju. Nažalost, dječak u dobi od 13 godina poginuo je tokom proslave u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida, kada se urušila fontana u koju su uskočili navijači, izvijestila je španjolska javna televizija. Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program.
3: Radio Unko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam večer, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Vlada Unsko-Sanskog kantona i predstavnici sindikata budžetskih korisnika postigli su dogovor o povećanju osnovice za obračun plata, čime su okončani pregovori vođeni s ciljem usklađivanja primanja zaposlenih s rastom troškova života. Prema postignutom sporazumu, osnovica će od 1. augusta ove godine iznositi 450 maraka, dok će za narednu godinu biti planirana u iznosu od najmanje 470 maraka. U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je prezentirano idejno rješenje i prateća studija za stavljanje u funkciju unske pruge.

0: Riječ je o projektu od strateškog, privrednog i demografskog značaja ne samo za Unsko-sanski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nakon godina iščekivanja napravljeni su prvi konkretni koraci. Prvi od četiri elaborata koji predstavljaju tehničku osnovu za revitalizaciju već je završen, a najsvjetliji primjer potencijala ove pruge trenutno predstavlja turistički voz koji na sjeverozapadu naše zemlje ruši sve rekorde posjećenosti. Rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu za glasanje na općim izborima 4. oktobra ističe večeras u ponoć. Do 20. jula uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine ispunilo je 31.303 birača, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Granična policija Bosne i Hercegovine provodi prijem 150 kadeta za čin policajac. U jedinicu granične policije Bosne i Hercegovine Velika Kladuša bit će primljeno 30, a u Izačić 22 kadeta. Kandidati od 18 do 35 godina moraju imati najmanje završen četvrti stepen školske spreme, a osnovna obuka trajeće 8 mjeseci u Mostaru. Danas je u Bužimu održan radni sastanak predsjedavajućih gradskih i općinskih vijeća te općinskih pravobranilaca sa područja Unsko-sanskog kantona. Ključne teme o kojima se raspravljalo bile su inicijative za izmjenu zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona kao i rješavanje dugogodišnjeg problema sa psima lutalicama na području svih općina i gradova kantona. Grad Bihać nastavlja podršku sportistima i mladim talentima kroz Gradski sportski savez. Dodijeljene su stipendije najuspješnijim sportistima, za što iz budžeta izdvojeno 22.000 maraka. Sredstva će stipendistima biti uplaćena sutra. Jutros je na izvoru Une održana revijalna etapa uoči početka 52. internacionalne turističke Una regate, koja je okupila brojne ljubitelje prirode, kajakaše i raftere iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Već sutra u piknik zoni Lučica počinje zvanični program Una regate. Nakon druženja i muzičkog sadržaja prve rafting posade 23. jula za ploviće od Martin Broda do Štrbačkog Buka. FIFA je pogodak reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića uvrstila među 12 najljepših golova na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Glasanje za najljepši pogodak svjetskog prvenstva trajeće do ponedjeljka kada će FIFA objaviti konačne rezultate. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Prelazima Deleuša i Zubci, kolone putničkih vozila su na izlazu iz naše zemlje, dok na prijelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima za sada ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Lokalnim pljuskovima u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihačkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

komšiju, ne ti se. Ja, ja, ja, ja. Nije se bilo lutko puška.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

se moja ptica zaplela. Zaleta ti trajiva zvezda danica i kasni dah dok hladni čelik skalpela. Klizi niz nit brojanica.

pjutarnji, ovaj biva pjutarnji. Sjetite se džezeri.

plovi, a na srcu sklepovi, dole ispod slavije, kada šina savije, kući idu.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred, ispred, ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CR.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udar.
0: Bihać 96,2. Planovakos 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
2: Mali Radio Unsusanskog.
0: Velika sadoša, posljedna grupa, stazini dužin, 105,1 MHz.
3: Vi slušate
4: Folkop.
5: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

šuta prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još i jasnije.

Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

Thank you.